Včelu uberou na letecké dní města Piešťany, to jsme my, otvorenie skurva kúpeľnej sezóny. Pozvem ich počilovať k nám do zóny. Riešime len hudbu, a keď tak sa vlastne ani nehádame o tóny. Priprav sa za chvíľu na

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Arnold Schwarzenegger prehovoril o svojej partnerke. Toto o Harter doteraz nikto netušil. Na Freši pokračujeme s ďalšou chuťovkou. Keď sa hovorí o súkromnom živote Schwarzeneggera, často sa spomína jeho bývalé manželstvo s Máriou, ktoré sa skončilo škandálne. No, napriek rozchodu zostávajú v kontakte, hlavne kvôli deťom. Už približne 13 rokov je ale vo vzťahu s Harter Lyrn, ktorú spoznal v roku 2012 po operácii ramena počas rehabilitácie v Los Angeles. Ako uvádza People, profesionálny kontakt prerástol do súkromného vzťahu. Schwarzenegger o svojej partnerke hovorí ako o silnej, nezávislej a pragmatickej žene. Zároveň opisuje jej životný príbeh. Štúdium financovala pôžičkami, popri škole pracovala, neskôr sa stala úspešnou fyzioterapeutkou. Všetko si vybudovala sama. Popri štúdiu pracovala aj ako barmánka. Toto uviedol pre People. No je vidieť, že ju hrozne obdivuje, že? Silný vzťah má aj k rodine. Herec spomenul, že sa starala o rodičov po ochoreniach na rakovinu a o starú mamu. Každý večer s ňou pol hodiny telefonovala. Aj podľa toho som spoznal, aké má srdce. Vzťah však ostáva mimo verejného života. No uznávam, aj mňa zaujala. Tak hádam, im to dlho vydrží. Čo poviete?
0: Skandál s Marikou.

0: Marikou. Na Fresh Radio. Krásny piatok v mojom podaní ukončím veľmi čerstvo závanom mojich ďalších skvelých kolegov a na vás sa teším opäť pondelok, bude to fajn. Tak si hlavne nezabudnite odpočinúť a mať sa skvelo. Ahoj!
1: Skandál s Marikou.

tá na Schlim. Máš, že ma netrápi, či plačeš. Nemala si mi vôbec klamať. Pozrela mi priamo do očí a povedala, baby,